0: amazing thing this is. If you're an Iron Maiden fan, you're part of one family, my friends.
1: Legende metala dolaze na veliko platno Cineplex Kina. Od 4. juna pogledaj Iron Maiden Burning Ambition, ekskluzivni dokumentarni film o jednom od najvećih heavy metal bendova svih vremena. Priča o muzici, energiji i nastupima koji su obilježili generacije fanova. Doživi atmosferu koncerata, priče iza scene i nasljeđe benda koji već decenijama pomjera granice rock i metal muzike. Ulaznice su već u prodaji. Iron Maiden Burning Ambition od 4. juna u Cineplexu, tvom kinu u centru Sarajeva.
2: Uljepšajte bajramske dane uz robotovu specijalnu ponudu. Izdvajamo maslac Buro Bavarez 250 grama, udio mliječne masti 82%, 4,50. Bosanski sužuk melona 350 grama, 5,45. Tarhana čorba Magi 0,95. Mljevena kafa Brazil 500 grama, 12,95. Vaš robot.
3: Postoji nešto u lanu što odmah miriše na ljeto u Italiji. Prozračno, otmjeno i potpuno prirodno.
4: Upim, nova kolekcija. Business i casual, kombinacija za muškarce i žene. Italijanska elegancija koja se nosi s lakoćom.
3: A za mališane Blue Kids, prirodni materijali, 100%-ni pamuk i omiljeni Miki, Lilo i Stitch drugari.
4: Pronađi nas u Sarajevu, Importane centar, Mercator Dobrinja i Aria Mall, te u Mercator centru Tuzla.
3: Upim i Blue Kids. Italijanski stil za cijelu porodicu.

Od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids,

0: Željko Joksimović i menja je pesmu Ništa mi ne minjamo, ostajemo na talasima Hit FM-a do 18 sati. Naše druženje traje u drive time-u kao i svakog radnog dana. Idemo slušati malo ekonomsko-propagandnih poruka, a onda kasnije ponovo dobra muzika. Budite tu!
1: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brend sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1.

Lijep pozdrav, ponedeljak je 25. maj, a u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike podsjetilo je poslodavce na obavezu poštivanja prava radnika na odsustvo tokom vjerskih praznika povodom predstojećeg Kurban Bajrama, koji je ove godine u srijedu 27. maja. Prema zakonu o radu Federacije BiH radnicima i pravo na do 4 slobodna dana godišnje zbog vjerskih potreba, od čega su 2 plaćena. Resorni ministar Adnan Delić pozvao je poslodavce da organizacijom rada omoguće zaposlenima obilježavanje praznika uz očuvanje kontinuiteta poslovanja i međusobnog razumijevanja u radnom okruženju. Kantonalno javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija Sarajevo saopštilo je da trenutno potražuje više od 56 miliona maraka po osnovu neplaćenih računa. Najveći dug oko 39 miliona maraka odnosi se na stanare u zgradama, dok dugovanje vlasnika privatnih kuća prelazi 10 miliona maraka. Iz preduzeća navode da kontinuirano provode opomene i isključenja dužnika gdje je to tehnički moguće, ali ističu da je naplata u stambenim zgradama otežana zbog zajedničkih instalacija. Građani s neizmirenim obavezama pozvani su da dugovanje izmire u što kraćem roku. U posljednjem kolu Premijer lige Bosne i Hercegovine večeras će najveću pažnju privući gradski derbi između fudbalskih klubova Sarajevo i Željezničar, koji se igra od 20 sati i 30 minuta na stadionu Asim Ferhatović Hase. Sarajevo je već osiguralo plasman u evropska takmičenja, dok Željezničar sezonu završava ispod očekivanja. Trener Sarajeva Mario

0: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.
1: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji